raketu. Da li često priča s tobom ili koji ja samo šuti? Da li je stvarno tako mlada kao što mi kažu drugi? Dok zamišljam vas zagrljene, dani su mi dugi, dugi, mučno dugi.

tu gde su ljubavi vse cvele, saka hiža, svet je moj. Tu gde još sunce se zlati,